aimaye ise egbin ise idote melo mo fe ka nbe o kaka to ye ki n gbajumo eko kiko ngba na iwe kika ko se be je mi logun ka ma te lawon oni theater tele onilo ka ma kewe nkan kan be iyan lo je mi logun kaka ti won fi kawe dopin ki n kawe gboye ijinle ngba na abo eko ni mo ni ngba na ti mo fi ni mi o kawe mo

mo wa bi wipe ki lo ma nfa ja ti o fi lohun o se mo oni won ni mo tin lo si church juni sa ati wipe mi o nwo aso gidi to ni tumo mo wa pade kan mi o mo pe muslim ni o nja kazim oni mi o gbodo lo si church mo mo de le mi o le se ati wipe mi o le fe muslim mo so fun pe enikeni ti mo ba fe fe o gbodo je ni to mo jesu ta o de jo ma lo si church ni o daddy e wo o ti wa su me bayi kini ki nse.

wa ni waju eni to juni lo kama le do bale ejo oju wo lo ni don o fi ma wo yan se ko ni ma wo yan bi eni ti o gbadun se nkan ta ba lo sodo eni ohun so le bo si koda ko je pe ti se lo ba lo be ni sese na so le bo si so ni ton ko ni ma wo e bi eni ti o leko eni to je pe ogun loko eyan lo ndo bale ni waju e ti won kun le lawon to juwo lo to ju e lo pupo pupo ti wo wa debe ti wo ni o le dobale o le kunle o ti poju yen lo won tansin to gba yi won to so eda se ko ni so ede ni yeye se ko ni so ede eyan ke eyan

din to to mo so fun omo na pe ona abayo si ogun to nja ni wipe akoko ko won ise kan ti o mo se mo ni elekeje ko mo wa so gidi mo ni ko mo fe nkan sete mo ni mi o ni ko mo lo church o amo ko gbodo je ojojumo ko gbodo je pe ojojumo ni o mo lo sile ijosin ni church ewo mo ba omo iso awon nkan kan ti o mo se na mo iba ni won se to ba ti je pe iyen ni ona abayo mo ni awe ojojumo to ngba na to mu oju eje koto je koto ye mo ni ko party ko je nkan to wo ko de dun wo loju ko de gba fe ko se oge omo ise nti mo ni o se o

ni mo se sadua fawon mejeje omo yi ni mi o fe mu oko mi lo sodo mama mi o daddy mi o ti fe mo oko mi lo sodo mama mi bayi ki mama mi ma tun change mind mi e wo bayi lohun ati oko e ti jo nba bo to fi loyun fun yen leyin to loyun tan ni e to mo omo yi foyun se gbe yawo ni nigba to

0: to fura si Sunday ti gbogbo se ba n gbe bibeli lojo si olun le lo wa ba to di jojo mo to ba ni eja lo kijimo o a ni ri o nbe
1: a to ni temi o ma so pe
0: a ri o leyin alapa nso pa a ri o leyin ege a ri o leyin kankan so dun fanjo ni a ore ko yoju ile nsin le yin ga aba tin so dun osun osogbo osu osu e ko su e na la wa yi a so dun sogbo loyo a ni ri o ki gangan la jamo ganu aye o
1: majo ni temi o ma so pe
0: ibo lo belong si o lo ajodun o lo kore a to pe le leya o lo Orewa, orewa, lagwa bayo. Orewa, suri eru.

emi ma tun lo sese wi pe eto ewo ojo le o se dagbo tori pe mara le re ba nde gogoro gogoro ere ururu ni dia so loru e de ka pe de ba fere ju se omo ni abegba baburo ko si le duro ke la ko gbe si 32 fm radio 94.9 feyin e ah gbogbo to ni tori pe afenti oba bi omo ni olowo ni gbeto ta le ewo jole a ni rogun ewo ti a gbogbo ta le gbadun ba popo lo to le so kada bi o si du eni na nu ewo jole o ko jole bo ti wule amo bo ti ma so so se fun wa pe o ti gbe do gbe won nta kan si ni ah ba no go ti olohun Olorun ni fu ko wa seyin oko ko ba lo kini nba ti ba pare eto mo ni to be so mu yi baba e de ka baba to lo da mo beto lo na to ri pe ewo se kini ko jole ah mo lo le duwa ko sa duwa ko ba so adi elewon o bi se mo gbadu afa lo so se nu se mo gbadu afa ni oso se ni ah

pe phone yi mo se wi e pe te ba fere daada e pe ka jo gbadun to ni tori pe ogbon be ne je musa lo bo olorun ni da wa na mu o e ma wa lo gbe won te ma je odun kan bi en to wa lori bed hospital awon e bi e ti o mo se wahala awon mo ni nkan ah la weed lord mo se pe mi mo je lo ya la weed ore ja ti jo ah oga o adin de lewo.

Mora nu gba pe tori o ye kin ti ku ko ye kin de bi gan ko ye kin de bi ibi ti mo tu wa yen na awon ton tu tele mi na o se mi le se ni won ton la nkan mo lowo tin bara nu gba na ni emi mi o ti le di time yi emi mi o le di time ti mo wa yi ati pe gbogbo bi mo se tu rin ma pon yan na emi ton na wa ton na post sinu paper ti mama rin kiri won ma de tun rin mo tun koja niwaju bara won ore mi won da mi in de logun bo ma ndu mi pe won gbagbo mi in logun kokan wallahi mo ko mo pe bi kolon ko da mi ni eda kan mi ni mi logun nkokan ti mo le ni mo se ti mo lo se lojo yen owo ti mo de se tan fi kan ara na owo un na ti jabo ti pe lo ti jabo en to de se kiden se po se fun mi fun se o le iyen ti pe to ti se bo itori o je pe o pe lawon to so mi di iwa.